Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare, ne spune Iacov, capitolul 1, versetul 17. Care sunt lucrurile pe care le socotești, că nu se vor schimba niciodată cu trecerea anilor? Munți și stânci impresionante, cascada Niagara sau construcții care durează de sute de ani, succesiunea anotimpurilor, viața ta însă și este succesiune de evenimente, de suișuri și coborâșuri, de etape diferite, momente dificile și experiențe furtunoase. Toate acestea își pun amprenta asupra ta și te transformă. Tu te schimbi. Tu nu mai ești același cu cel de acum 5 ani și modificările nu sunt doar fizice, ci în interiorul tău s-au schimbat multe. Este atât de interesant să știi că Dumnezeul copilăriei tale nu s-a schimbat. A rămas la fel de iubitor, de răbdător, de constant în prietenia lui pentru tine, la fel de preocupat de binele tău, dornic de a petrece eternitatea cu tine. El nu se schimbă în funcție de performanțele tale, nu este dezamăgit de tine, pentru că știa cât poți și cât nu ești în stare, în momentele în care îți promitea că va fi cu tine până la final. Și dacă munții, și dacă pădurile, și dacă anotimpurile nu se vor mai succede, și dacă nu va mai fi cascada Niagara, Dumnezeu va rămâne același constant în viața ta. Așa să crezi cuvântul lui Dumnezeu și nu emoțiile tale negative. Biblia spune că Dumnezeu știe totul, cunoaște fiecare detaliu despre tine. Poate totul, are puterea de a împlini tot ceea ce a promis și de a-și finaliza planurile. Și că este întotdeauna cu tine și nu te va abandona niciodată. Amintește-ți în momentele dificile ale zilei de astăzi aceste adevăruri, crede-le și trăiește pe baza lor. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Conceptele creează imagini false ale lui Dumnezeu. Doar uimirea mai poate sesiza ceva, spunea Grigorie de Nisa. Pentru a putea fi explicat un lucru sau un fenomen, trebuie pus în cuvinte potrivite, apoi formulat în concepte inteligibile. Când vine vorba însă de Dumnezeu, lucrurile se complică până la exasperare. Întrucât încercăm să-L descriem pe Dumnezeu, pe măsură ce o facem ne dăm seama cât de limitați suntem și chiar ne simțim vinovați. Tomuri întregi de dogmatică încearcă să deslușească lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii, dar mai rămâne mereu ceva de spus, ceva de explorat. Tristețea e cu atât mai mare cu cât de multe ori nu mai există niciun dram de reverență față de temă și nicio înfiorare în fața Dumnezeului suveran. Tocmai din cauza aceasta, să nu ne mulțumim cu explicațiile și teoriile, ci să procedem la o relație personală cu Hristos. Să ne minunăm de ceea ce este El și de ceea ce face El cu noi. Uimirea va declanșa în interiorul nostru cele mai bune atitudini și va întreține o legătură profundă la nivel sufletesc. Să-L cunoaștem nu doar cu mintea, ci și cu inima.

0: Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Capitolul 31. Cuvintele împăratului Lemuel. Învățătura pe care i-o dădea mamă sa. Ce să-ți spun, fiule? Ce să-ți spun, fiul trupului meu? Ce să-ți spun, fiule, rodul juruințelor mele? Nu-ți da femeilor vlaga și dezmierdările tale celor ce pierd pe împărați. Nu se cade împăraților, Lemuiele, nu se cade împăraților să bea vin, nici voivozilor să umble după băuturi tari, ca nu cumva, bând, să uite legea și să calce drepturile tuturor celor nenorociți. Dați băuturi tari celui ce piere și vin celui cu sufletul amărât, ca să bea să-și uite sărăcia și să nu-și mai aducă aminte de necazurile lui. Deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți. Deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoț, de departe își aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărmiziu. Ea își face învelitori, are haine de in subțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ea face cămăși și le vinde și dă cingători negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății.

Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Roman 5.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27. Al patrulea tip uman de care ne ocupăm sunt artiștii sau personalitățile romantice. Artiștilor le place frumusețea și ei nu doar că o văd în locuri în care ceilalți nu o văd, dar au și darul unic de a o crea. Ei își exprimă individualitatea pe căi îndrăznețe care ne îmbogățesc pe toți. Ei aduc culoare și noutate într-o lume care altfel ar fi mohorâtă. Dar pentru că niciunul dintre noi nu poate trăi în lumea perfectă a imaginației, artiștii sunt uneori slab echipați pentru a trăi în lumea reală cu problemele și presiunile ei. Aceeași sensibilitate care îi face creativi îi face și robii instabilității emoționale, ajungând să distrugă artistul din ei. De la Ernest Hemingway la Elvis Presley, cărțile de istorie ne spun cam aceeași poveste. Regele David a fost un artist. A fost un poet talentat și autorul multor psalmi. Dar incapacitatea lui de a-și controla propriile impulsuri carnale a culminat cu o aventură care l-a condus la crimă și a atras distrugerea propriei sale familii. Să înțelegem un lucru. Fiecare virtute pe care ți-o dă Dumnezeu are un cusur care trebuie identificat și înfruntat în mod corect. Cu cât ești mai talentat, cu atât trebuie să fii mai disciplinat. Pavel a fost destul de înțelept să-și recunoască propriile înclinații. El scrie, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însumi să fiu lepădat. Ultimele decenii au dovedit că nici aceia care au fost înzestrați de Dumnezeu să zidească biserici mari, să conducă lucrări importante, nu sunt imuni la ispită. Acolo unde talentul este mare, ispita este și mai mare. Unde își află oile cea mai mare siguranță? Lângă păstorul lor. Stai și tu lângă marele păstor și vei fi în siguranță. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 8. Vindecarea unui lepros. Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după el. Și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: Da, vreau, fii curățit. Îndată a fost curățită lepra lui. Apoi Iisus i-a zis: Vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Vindecarea robului unui sutaș. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș, care îl ruga și zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis: Am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu sunt om sub stăpânire, am sub mine ostași și zic unuia, du-te, și se duce, altuia, vino, și vine, și robului meu, fă cu tare lucru, și-l face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar vă spun că vor veni mulți, de la răsărit și de la apus, și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi a zis sutașului: Du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Vindecarea soacrei lui Petru și mai multor bolnavi. Iisus s-a dus apoi în casa lui Petru și a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat, prinsă de friguri. S-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile. Apoi ea s-a sculat și a început să-i slujească. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat boalele noastre. Cum să urmăm pe Iisus? Iisus a văzut multe noroade împrejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și i-a zis: Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Un altul, care era dintre ucenici, i-a zis: Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Vino după mine, i-a răspuns Iisus, și lasă morții să-și îngroape morții. Potolirea furtunii. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri. Și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat, strigând: Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau: Ce fel de om este acesta, de la ascultă până și vânturile și marea? Doi îndrăciți sunt tămăduiți. Când a ajuns Iisus de partea cealaltă, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți, care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige:
2: Ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme?
1: Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii rugau pe Iisus și ziceau:
2: Dacă ne scoți afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci.
1: Duceți-vă, le-a zis el. Ei au ieșit și au intrat în porci. Și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape. Porcarii au fugit și s-au dus în cetate de au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciții. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus. Și cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Puneți credința la lucru. Ăsta este mesajul de astăzi. Bine ați venit în atelierul de reparat oameni. Puneți credința la lucru. Credința poate fi activă, credința poate fi inactivă, pasivă. Evanghelistul Luca scrie: Iisus a trecut prin Samaria. L-au întâmpinat 10 leproși. Ei și-au ridicat glasul și au strigat: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi! Luca 17. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și Biblia scrie un lucru surprinzător: și pe când se duceau, au fost curățiți. În vremea lui Iisus, leproșii erau paria societății, așa că trăiau la oaltă în colonii. Dar problema este următoarea: că nu te poți însănătoși stând în compania unor oameni care sunt la fel de bolnavi ca tine. De aceea trebuie să aduci problema ta înaintea lui Iisus. Dar să o aduci cu îndrăsneală. Să remarcăm următoarele cuvinte: Iisus a trecut. Domnul Iisus nu s-a dus la colonia de leproși. El doar trecea pe lângă ea. Ce faci tu când îți pierzi viața, familia, bucuria, banii, etc., iar Iisus pare că se uită în altă parte, pare că trece pe lângă tine sau pare că este la foarte mare distanță de tine? Știi ce se întâmplă cu tine atunci? Poți deveni frustrat când ți se pare că El îi binecuvintează pe toți în afară de tine și începi să te întrebi: oare mie când îmi vine rândul? Doamne, Te-am slujit cu credincioșie, cred în Tine și totuși mi se pare că toți sunt obiectul atenției Tale în afară de mine. Dragul meu, e timpul să strigi: Iisuse, ai milă de mine! Lasă, îndrăsnește să lași la o parte eticheta religioasă și prestigiul social sau religios. Oamenii disperați, doar ei, oamenii disperați se roagă rugăciuni disperate, iar un Dumnezeu bun le răspunde. Nu renunța să strigi, dar strigă precum au fost acei leproși, strigă cu disperare. Să mai remarcăm încă un lucru, că atunci când Domnul Iisus a trecut pe acolo, acești leproși nu au strigat: necurați, necurați, așa cum cerea legea. Nu. Ei au îndrăsnit să încalce protocolul. Când te afli într-o situație dificilă, uneori trebuie să îndrăsnești să ieși din tipare, să spargi situația în care ești, să spargi rutina, tocmai pentru a trece de criză. Dacă dorești un răspuns de la Iisus, pune-ți toată credința la lucru, supunându-te Lui, numai Lui, chiar și atunci când ți se pare că nu se întâmplă nimic. Și fii atent acum. Leproșii nu au fost curățiți instant, ci Biblia spune: pe când se duceau, au fost curățiți. Și adevărul acesta este remarcabil, adică au fost vindecați doar după ce s-au supus cuvântului lui Iisus. Să nu uiți niciodată, dar niciodată, dragul meu ascultător, că vindecarea de la Domnul vine uneori doar concomitent cu ascultarea noastră de Domnul Iisus. Iisus ține cont de realitatea aceasta. Domnul Iisus nu lucrează în tipare. El nu vindecă după așteptările noastre. El nu vindecă după mofturile noastre. Dar El vindecă. El vindecă după mila sa, dar și după ascultarea ta. În atelierul de reparat oameni, Dumnezeu vrea să te vindece, însă El vrea să te vindece prin credință, dar și prin ascultare. Puneți credința la lucru, adică hotărăște să te supui cuvântului lui Iisus Hristos, dar hotărăște să te supui din acest moment. Deschide Scriptura, caută voia lui Dumnezeu, supune-te cuvântului lui Iisus Hristos și știi ce? O să rămâi uimit. Vei fi vindecat, vei fi reparat, vei fi transformat.

vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Tu ai un Dumnezeu viu. Nu trăi de parcă Dumnezeu ar fi mort. Te gândești la cineva mort ca la o persoană absentă din viața ta, cu amintiri despre ce a făcut, cu cuvinte bune, însă fără nicio putere. Dumnezeu este prezent în tot ce a creat. El știe numărul vrăbilor și stabilește fiecare detaliu din creația sa. El promite că va fi cu noi și a trimis Duhul Său în noi, astfel încât și pe dinăuntru, și pe din afară, Dumnezeu este prezent din plin. Nu este o simplă expresie, ci este un mesaj plin de putere, transformator. Această putere extraordinară care a generat viața și universul este în tine. Dumnezeul tău este viu și plin de putere și poate să te elibereze, să te vindece, să te întărească, să îți dea bucurie de plină, să îți dea un duc de putere și de înțelepciune, să te elibereze de greșelile trecutului tău, să te ierte. Lasă ca această bucurie să te inunde de plin. Dumnezeu vrea să trăiești conștient de puterea Lui și să te lași inspirat de Duhul Său cel Sfânt. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, cred că ești viu și plin de putere. Cred că ești implicat în toate detaliile vieții mele. Îți mulțumesc că ești prezent în viața mea. Te rog, umple-mă de tine. Ești singurul care poate sătura ființa mea. Îți mulțumesc pentru viața ta care curge în mine. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Libertatea nu este dreptul de a face ceea ce vrem, ci ceea ce se cuvine, spunea Abraham Lincoln. Una dintre cele mai rău înțelese dintre virtuțile umane este, fără îndoială, libertatea.

libertatea. Istoria dovedește că omul i-a dat semnificația care i-a convenit, încercând să culeagă cât mai multă plăcere din acțiunile sale. Apoi, atunci când a căzut în imoralitate, același om a început să culeagă roadele amare ale libertății prost gestionate. Nu există tragedie mai mare decât să ne lăsăm pradă propriilor noastre impulsuri și să încercăm un mod de viață orientat mereu spre plăcere. Dar, cu de la el putere, omul nu știe exact ce lipsește. Tocmai din cauza aceasta, Sfânta Scriptură reglementează lucrurile, arătând că anumite acțiuni se cuvin, iar altele nu. Mai mult, ea ne arată că cerințele lui Dumnezeu pentru noi nu sunt făcute pentru a ne inhiba personalitatea, ci pentru a ne elibera în adevăratul sens al cuvântului. Doar făcând ceea ce trebuie, doar trăindu-ne viața în orizontul revelației, putem cu adevărat fi noi înșine. Abia atunci Domnul este mulțumit de noi. Abia atunci suntem în acord cu voia Lui suverană.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.

0: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.
1: Radio Levi, Radio Creștin Online, Radio Creștin Online.
2: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cartea Eclesiastul, capitolul 1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi. Ce se va întâmpla mai pe urmă nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare. Și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia. Dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz, și cine știe multe are și multă durere.

vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde, online.

0: Radio Levi, Radio Creștin Online, Radio Creștin Online.
1: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată
0: Creștin Online, Radio Creștin Online.
1: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii în

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Mă gândesc la căile mele și mi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Psalmul 119, versetul 59. Trecerea în revista tipurilor de personalitate și a păcatelor tipice i-a evidențiat până acum

reformatori, slujitori, câștigători și artiști. Al cincilea tip sunt cugetătorii sau gânditorii. Acestora le place să cunoască totul. Ei sunt investigatorii, oamenii de știință, inventatorii din mijlocul nostru. Le place să descopere adevăruri pe care nu le-a descoperit nimeni și au cunoștințe, capacități și pasiuni proprii. Au o memorie de invidiat când vine vorba de memorarea informațiilor despre ceea ce îi interesează. Gânditorii pot fi persoane introvertite. Le place să aibă propriul lor spațiu. Prin urmare, care este păcatul care îi înfășoară lesne pe gânditori? În primul rând, insensibilitatea față de ceilalți. Uneori, gânditorii agrează mai mult dreptatea lor decât să-i agreze și să-i iubească pe cei din jur. Și nu întotdeauna se simt în largul lor când trebuie să-și exprime emoțiile sau afecțiunea. Sunt înclinați să-și exprime sentimentele indirect sau prin gesturi, așa că ai impresia că nu dăruiesc, ci primesc. Nu le place să piardă nicio dezbatere și nici să fie întrerupți. Le face plăcere solitudinea timp de ore în șir, chiar și zile. Asta nu înseamnă că ei sunt mai spirituali decât majoritatea dintre noi, ci că au o nevoie mai scăzută de a se afla în comunitate sau de a avea relații. Problema este că noi nu am fost creați să trăim singuri. Poți crește spiritual numai când ești dispus să dăruiești și să primești de la ceilalți. Domnul Iisus a spus în Ioan 13, versetul 35, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. În al doilea rând, gânditorii se luptă adesea cu conceptul de credință. Asta nu-i face să fie oameni răi. Majoritatea sunt ezitanți cinstiți. Credința și rațiunea nu sunt neapărat opuse, dar când rațiunea nu mai vrea să facă niciun pas, credința în Dumnezeu te ajută să mergi înainte. Viața te va pune în fața unor situații în care rațiunea singură nu va putea aduce rezolvare. Și atunci ai nevoie de credința în Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: El are nevoie de fapte. Cel mai profund și sincer e acela care face, nu acela care zice.
1: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Puneți credința la lucru. Ăsta este mesajul de astăzi. Bine ați venit în atelierul de reparat oameni. Puneți credința la lucru. Credința poate fi activă, credința poate fi inactivă, pasivă. Evanghelistul Luca scrie: Iisus a trecut prin Samaria. L-au întâmpinat 10 leproși. Ei și-au ridicat glasul și au strigat: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi! Luca 17. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și Biblia scrie un lucru surprinzător: și pe când se duceau, au fost curățiți. În vremea lui Iisus, leproșii erau paria societății, așa că trăiau la oaltă în colonii. Dar problema este următoarea: că nu te poți însănătoși stând în compania unor oameni care sunt la fel de bolnavi ca tine. De aceea trebuie să aduci problema ta înaintea lui Iisus. Dar să o aduci cu îndrăsneală. Să remarcăm următoarele cuvinte: Iisus a trecut. Domnul Iisus nu s-a dus la colonia de leproși. El doar trecea pe lângă ea. Ce faci tu când îți pierzi viața, familia, bucuria, banii, etc., iar Iisus pare că se uită în altă parte, pare că trece pe lângă tine sau pare că este la foarte mare distanță de tine? Știi ce se întâmplă cu tine atunci? Poți deveni frustrat când ți se pare că El îi binecuvintează pe toți în afară de tine și începi să te întrebi: oare mie când îmi vine rândul? Doamne, Te-am slujit cu credincioșie.

Eu cred în tine și totuși mi se pare că toți sunt obiectul atenției tale în afară de mine. Dragul meu, e timpul să strigi: Iisuse, ai milă de mine! Lasă, îndrăsnește să lași la o parte eticheta religioasă și prestigiul social sau religios. Oamenii disperați, doar ei, oamenii disperați se roagă rugăciuni disperate, iar un Dumnezeu bun le răspunde. Nu renunța să strigi, dar strigă precum au fost acei leproși, strigă cu disperare. Să mai remarcăm încă un lucru, că atunci când Domnul Iisus a trecut pe acolo, acești leproși nu au strigat: necurați, necurați, așa cum cerea legea. Nu. Ei au îndrăsnit să încalce protocolul. Când te afli într-o situație dificilă, uneori trebuie să îndrăsnești să ieși din tipare, să spargi situația în care ești, să spargi rutina tocmai pentru a trece de criză. Dacă dorești un răspuns de la Iisus, pune-ți toată credința la lucru, supunându-te Lui, numai Lui, chiar și atunci când ți se pare că nu se întâmplă nimic. Și fii atent acum. Leproșii nu au fost curățiți instant, ci Biblia spune: pe când se duceau, au fost curățiți. Și adevărul acesta este remarcabil, adică au fost vindecați doar după ce s-au supus cuvântului lui Iisus. Să nu uiți niciodată, dar niciodată, dragul meu ascultător, că vindecarea de la Domnul vine uneori doar concomitent cu ascultarea noastră de Domnul Iisus. Iisus ține cont de realitatea aceasta. Domnul Iisus nu lucrează în tipare. El nu vindecă după așteptările noastre. El nu vindecă după mofturile noastre. Dar El vindecă. El vindecă după mila sa, dar și după ascultarea ta. În atelierul de reparat oameni, Dumnezeu vrea să te vindece, însă El vrea să te vindece prin credință, dar și prin ascultare. Puneți credința la lucru, adică hotărăște să te supui cuvântului lui Iisus Hristos, dar hotărăște să te supui din acest moment. Deschide Scriptura, caută voia lui Dumnezeu, supune-te cuvântului lui Iisus Hristos și știi ce? O să rămâi uimit. Vei fi vindecat, vei fi reparat, vei fi transformat.

0: Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că asculți și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde, online.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Tu ai un Dumnezeu viu. Nu trăi de parcă Dumnezeu ar fi mort. Te gândești la cineva mort ca la o persoană absentă din viața ta, cu amintiri despre ce a făcut, cu cuvinte bune, însă fără nicio putere. Dumnezeu este prezent în tot ce a creat. El știe numărul vrăbilor și stabilește fiecare detaliu din creația sa. El promite că va fi cu noi și a trimis Duhul Său în noi, astfel încât și pe dinăuntru, și pe din afară, Dumnezeu este prezent din plin. Nu este o simplă expresie, ci este un mesaj plin de putere, transformator. Această putere extraordinară care a generat viața și universul este în tine. Dumnezeul tău este viu și plin de putere și poate să te elibereze, să te vindece, să te întărească, să îți dea bucurie de plină, să-ți dea un duc de putere și de înțelepciune, să te elibereze de greșelile trecutului tău, să te ierte. Lasă ca această bucurie să te inunde de plin. Dumnezeu vrea să trăiești conștient de puterea Lui și să te lași inspirat de Duhul Său cel Sfânt. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, cred că ești viu și plin de putere. Cred că ești implicat în toate detaliile vieții mele. Îți mulțumesc că ești prezent în viața mea. Te rog, umple-mă de tine. Ești singurul care poate sătura ființa mea. Îți mulțumesc pentru viața ta care curge în mine. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Libertatea nu este dreptul de a face ceea ce vrem, ci ceea ce se cuvine, spunea Abraham Lincoln. Una dintre cele mai rău înțelese dintre virtuțile umane este, fără îndoială, libertatea. Istoria dovedește că omul i-a dat semnificația care i-a convenit, încercând să culeagă cât mai multă plăcere din acțiunile sale. Apoi, atunci când a căzut în imoralitate, același om a început să culeagă roadele amare ale libertății prost gestionate. Nu există tragedie mai mare decât să ne lăsăm pradă propriilor noastre impulsuri și să încercăm un mod de viață orientat mereu spre plăcere. Dar, cu de la el putere, omul nu știe exact ce îi lipsește. Tocmai din cauza aceasta, Sfânta Scriptură reglementează lucrurile, arătând că anumite acțiuni se cuvin, iar altele nu. Mai mult, ea ne arată că cerințele lui Dumnezeu pentru noi nu sunt făcute pentru a ne inhiba personalitatea, ci pentru a ne elibera în adevăratul sens al cuvântului. Doar făcând ceea ce trebuie, doar trăindu-ne viața în orizontul revelației, putem cu adevărat fi noi înșine. Abia atunci Domnul este mulțumit de noi. Abia atunci suntem în acord cu voia Lui suverană.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.

Cartea Eclesiastul, capitolul 1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi. Ce se va întâmpla mai pe urmă nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare. Și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia. Dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz, și cine știe multe are și multă durere.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Mă gândesc la căile mele și mi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Psalmul 119, versetul 59. Trecerea în revista tipurilor de personalitate și a păcatelor tipice i-a evidențiat până acum pe reformatori, slujitori, câștigători și artiști. Al cincilea tip sunt cugetători sau gânditorii. Acestora le place să cunoască totul. Ei sunt investigatorii, oamenii de știință, inventatorii din mijlocul nostru. Le place să descopere adevăruri pe care nu le-a descoperit nimeni și au cunoștințe, capacități și pasiuni proprii. Au o memorie de invidiat când vine vorba de memorarea informațiilor despre ceea ce îi interesează. Gânditorii pot fi persoane introvertite. Le place să aibă propriul lor spațiu. Prin urmare, care este păcatul care îi înfășoară lesne pe gânditori? În primul rând, insensibilitatea față de ceilalți. Uneori gândi

Iubitorii agrează mai mult dreptatea lor decât să-i agreze și să-i iubească pe cei din jur. Și nu întotdeauna se simt în largul lor când trebuie să-și exprime emoțiile sau afecțiunea. Sunt înclinați să-și exprime sentimentele indirect sau prin gesturi, așa că ai impresia că nu dăruiesc, ci primesc. Nu le place să piardă nicio dezbatere și nici să fie întrerupți. Le face plăcere solitudinea timp de ore în șir, chiar și zile. Asta nu înseamnă că ei sunt mai spiritual decât majoritatea dintre noi, ci că au o nevoie mai scăzută de a se afla în comunitate sau de a avea relații. Problema este că noi nu am fost creați să trăim singuri. Poți crește spiritual numai când ești dispus să dăruiești și să primești de la ceilalți. Domnul Iisus a spus în Ioan 13, versetul 35, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. În al doilea rând, gânditorii se luptă adesea cu conceptul de credință. Asta nu-i face să fie oameni răi. Majoritatea sunt ezitanți cinstiți. Credința și rațiunea nu sunt neapărat opuse, dar când rațiunea nu mai vrea să facă niciun pas, credința în Dumnezeu te ajută să mergi înainte. Viața te va pune în fața unor situații în care rațiunea singură nu va putea aduce rezolvare. Și atunci ai nevoie de credința în Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: cu pastorul Daniel Cocar.
1: Puneți credința la lucru. Ăsta este mesajul de astăzi. Bine ați venit în atelierul de reparat oameni. Puneți credința la lucru. Credința poate fi activă, credința poate fi inactivă, pasivă. Evanghelistul Luca scrie: Iisus a trecut prin Samaria. L-au întâmpinat 10 leproși. Ei și-au ridicat glasul și au strigat: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi! Luca 17. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și Biblia scrie un lucru surprinzător: și pe când se duceau, au fost curățiți. În vremea lui Iisus, leproșii erau paria societății, așa că trăiau la oaltă în colonii. Dar problema este următoarea: că nu te poți însănătoși stând în compania unor oameni care sunt la fel de bolnavi ca tine. De aceea trebuie să aduci problema ta înaintea lui Iisus. Dar să o aduci cu îndrăsneală. Să remarcăm următoarele cuvinte: Iisus a trecut. Domnul Iisus nu s-a dus la colonia de leproși. El doar trecea pe lângă ea. Ce faci tu când îți pierzi viața, familia, bucuria, banii, etc., iar Iisus pare că se uită în altă parte, pare că trece pe lângă tine sau pare că este la foarte mare distanță de tine? Știi ce se întâmplă cu tine atunci? Poți deveni frustrat când ți se pare că El îi binecuvintează pe toți în afară de tine și începi să te întrebi: oare mie când îmi vine rândul? Doamne, Te-am slujit cu credincioșie, cred în Tine și totuși mi se pare că toți sunt obiectul atenției Tale în afară de mine. Dragul meu, e timpul să strigi: Iisuse, ai milă de mine! Lasă, îndrăsnește să lași la o parte eticheta religioasă și prestigiul social sau religios. Oamenii disperați, doar ei, oamenii disperați se roagă rugăciuni disperate, iar un Dumnezeu bun le răspunde. Nu renunța să strigi, dar strigă precum au fost acei leproși, strigă cu disperare. Să mai remarcăm încă un lucru, că atunci când Domnul Iisus a trecut pe acolo, acești leproși nu au strigat: necurați, necurați, așa cum cerea legea. Nu. Ei au îndrăsnit să încalce protocolul. Când te afli într-o situație dificilă, uneori trebuie să îndrăsnești să ieși din tipare, să spargi situația în care ești, să spargi rutina, tocmai pentru a trece de criză. Dacă dorești un răspuns de la Iisus, pune-ți toată credința la lucru, supunându-te Lui, numai Lui, chiar și atunci când ți se pare că nu se întâmplă nimic. Și fii atent acum. Leproșii nu au fost curățiți instant, ci Biblia spune: pe când se duceau, au fost curățiți. Și adevărul acesta este remarcabil, adică au fost vindecați doar după ce s-au supus cuvântului lui Iisus. Să nu uiți niciodată, dar niciodată, dragul meu ascultător, că vindecarea de la Domnul vine uneori doar concomitent cu ascultarea noastră de Domnul Iisus. Iisus ține cont de realitatea aceasta. Domnul Iisus nu lucrează în tipare. El nu vindecă după așteptările noastre. El nu vindecă după mofturile noastre. Dar El vindecă. El vindecă după mila sa, dar și după ascultarea ta. În atelierul de reparat oameni, Dumnezeu vrea să te vindece, însă El vrea să te vindece prin credință, dar și prin ascultare. Puneți credința la lucru, adică hotărăște să te supui cuvântului lui Iisus Hristos, dar hotărăște să te supui din acest moment. Deschide Scriptura, caută voia lui Dumnezeu, supune-te cuvântului lui Iisus Hristos și știi ce? O să rămâi uimit. Vei fi vindecat

0: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.
1: Iisus, prietenul nostru, cel mai bun, cel mai frumos, orice prieten.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Tu ai un Dumnezeu viu. Nu trăi de parcă Dumnezeu ar fi mort. Te gândești la cineva mort ca la o persoană absentă din viața ta, cu amintiri despre ce a făcut, cu cuvinte bune, însă fără nicio putere. Dumnezeu este prezent în tot ce a creat. El știe numărul vrăbilor și stabilește fiecare detaliu din creația sa. El promite că va fi cu noi și a trimis Duhul Său în noi, astfel încât și pe din bune, însă fără nicio putere. Dumnezeu este prezent în tot ce a creat. El știe numărul vrăbilor și stabilește fiecare detaliu din creația sa. El promite că va fi cu noi și a trimis Duhul Său în noi, astfel încât și pe dinăuntru, și pe din afară, Dumnezeu este prezent.

0: spune să te elibereze de greșelile trecutului tău, să te ierte. Lasă ca această bucurie să te inunde de plin. Dumnezeu vrea să trăiești conștient de puterea Lui și să te lași inspirat de Duhul Său cel Sfânt. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, cred că ești viu și plin de putere. Cred că ești implicat în toate detaliile vieții mele. Îți mulțumesc că ești prezent în viața mea. Te rog, umple-mă de tine. Ești singurul care poate sătura ființa mea. Îți mulțumesc pentru viața ta care curge în mine. Amin.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Libertatea nu este dreptul de a face ceea ce vrem, ci ceea ce se cuvine, spunea Abraham Lincoln. Una dintre cele mai rău înțelese dintre virtuțile umane este, fără îndoială, libertatea. Istoria dovedește că omul i-a dat semnificația care i-a convenit, încercând să culeagă cât mai multă plăcere din acțiunile sale. Apoi, atunci când a căzut în imoralitate, același om a început să culeagă roadele amare ale libertății prost gestionate. Nu există tragedie mai mare decât să ne lăsăm pradă propriilor noastre impulsuri și să încercăm un mod de viață orientat mereu spre plăcere. Dar, cu de la el putere, omul nu știe exact ce lipsește. Tocmai din cauza aceasta, Sfânta Scriptură reglementează lucrurile, arătând că anumite acțiuni se cuvin, iar altele nu. Mai mult, ea ne arată că cerințele lui Dumnezeu pentru noi nu sunt făcute pentru a ne inhiba personalitatea, ci pentru a ne elibera în adevăratul sens al cuvântului. Doar făcând ceea ce trebuie, doar trăindu-ne viața în orizontul revelației, putem cu adevărat fi noi înșine. Abia atunci Domnul este mulțumit de noi. Abia atunci suntem în acord cu voia Lui suverană.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: De atâtea ori am vrut

bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Cartea Eclesiastul, capitolul 1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi. Ce se va întâmpla mai pe urmă nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare. Și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia. Dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz, și cine știe multe are și multă durere.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: și voi fi.
1: Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.

0: Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 8. Vindecarea unui lepros. Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după el. Și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: Da, vreau, fii curățit. Îndată a fost curățită lepra lui. Apoi Iisus i-a zis: Vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Vindecarea robului unui sutaș. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș, care îl ruga și zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis: Am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu sunt om sub stăpânire, am sub mine ostași și zic unuia, du-te, și se duce, altuia, vino, și vine, și robului meu, fă cu tare lucru, și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar vă spun că vor veni mulți, de la răsărit și de la apus, și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi a zis sutașului: Du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Vindecarea soacrei lui Petru și mai multor bolnavi. Iisus s-a dus apoi în casa lui Petru și a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat, prinsă de friguri. S-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile. Apoi ea s-a sculat și a început să-i slujească. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat boalele noastre. Cum să urmăm pe Iisus? Iisus a văzut multe noroade împrejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și i-a zis: Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Un altul, care era dintre ucenici, i-a zis: Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Vino după mine, i-a răspuns Iisus, și lasă morții să-și îngroape morții. Potolirea furtunii. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri. Și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat, strigând: Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau: Ce fel de om este acesta, de la ascultă până și vânturile și marea? doi îndrăciți sunt tămăduiți. Când a ajuns Iisus de partea cealaltă, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți, care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige:
2: Ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme?
1: Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii rugau pe Iisus și ziceau:
2: Dacă ne scoți afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci.
1: Duceți-vă, le-a zis el. Ei au ieșit și au intrat în porci. Și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape. Porcarii au fugit și s-au dus în cetate de au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciții. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus. Și cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Puneți credința la lucru. Ăsta este mesajul de astăzi. Bine ați venit în atelierul de reparat oameni. Puneți credința la lucru. Credința poate fi activă, credința poate fi inactivă, pasivă. Evanghelistul Luca scrie: Iisus a trecut prin Samaria. L-au întâmpinat 10 leproși. Ei și-au ridicat glasul și au strigat: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi! Luca 17. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și Biblia scrie un lucru surprinzător: și pe când se duceau, au fost curățiți. În vremea lui Iisus, leproșii erau paria societății, așa că trăiau la oaltă în colonii. Dar problema este următoarea: că nu te poți însănătoși stând în compania unor oameni care sunt la fel de bolnavi ca tine. De aceea trebuie să aduci problema ta înaintea lui Iisus. Dar să o aduci cu îndrăsneală. Să remarcăm următoarele cuvinte: Iisus a trecut. Domnul Iisus nu s-a dus la colonia de leproși. El doar trecea pe lângă ea. Ce faci tu când îți pierzi viața, familia, bucuria, banii, etc., iar Iisus pare că se uită în altă parte, pare că trece pe lângă tine sau pare că este la foarte mare distanță de tine? Știi ce se întâmplă cu tine atunci? Poți deveni frustrat când ți se pare că El îi binecuvintează pe toți în afară de tine și începi să te întrebi: oare mie când îmi vine rândul? Doamne, te-am slujit cu credincioșie, cred în tine și totuși mi se pare că toți sunt obiectul atenției tale în afară de mine. Dragul meu, e timpul să strigi: Iisuse, ai milă de mine! Lasă, îndrăsnește să lași la o parte eticheta religioasă și prestigiul social sau religios. Oamenii disperați, doar ei, oamenii disperați se roagă rugăciuni disperate, iar un Dumnezeu bun le răspunde. Nu renunța să strigi, dar strigă precum au fost acei leproși, strigă cu disperare. Să mai remarcăm încă un lucru, că atunci când Domnul Iisus a trecut pe acolo, acești leproși nu au strigat: necurați, necurați, așa cum cerea legea. Nu. Ei au îndrăsnit să încalce protocolul. Când te afli într-o situație dificilă, uneori trebuie să îndrăsnești să ieși din tipare, să spargi situația în care ești, să spargi rutina tocmai pentru a trece de criză. Dacă dorești un răspuns de la Iisus, pune-ți toată credința la lucru, supunându-te Lui, numai Lui, chiar și atunci când ți se pare că nu se întâmplă nimic. Și fii atent acum. Leproșii nu au fost curățiți instant, ci Biblia spune: pe când se duceau, au fost curățiți. Și adevărul acesta este remarcabil, adică au fost vindecați doar după ce s-au supus cuvântului lui Iisus. Să nu uiți niciodată, dar niciodată, dragul meu ascultător, că vindecarea de la Domnul vine uneori doar concomitent cu ascultarea noastră de Domnul Iisus. Iisus ține cont de realitatea aceasta. Domnul Iisus nu lucrează în tipare. El nu vindecă după așteptările noastre. El nu vindecă după mofturile noastre. Dar El vindecă. El vindecă după mila sa, dar și după ascultarea ta. În atelierul de reparat oameni, Dumnezeu vrea să te vindece, însă El vrea să te vindece prin credință, dar și prin ascultare. Puneți credința la lucru, adică hotărăște să te supui cuvântului lui Iisus Hristos, dar hotărăște să te supui din acest moment. Deschide Scriptura, caută voia lui Dumnezeu, supune-te cuvântului lui Iisus Hristos și știi ce? o să rămâi uimit. Vei fi vindecat, vei fi reparat, vei fi transformat.

atelierul de reparat oameni. Cu pastorul Daniel Cocar. Atelierul de reparat oameni. Cu pastorul Daniel Cocar.

Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare

0: Un miracol pe zi.
1: Tu ai un Dumnezeu viu. Nu trăi de parcă Dumnezeu ar fi mort. Te gândești la cineva mort ca la o persoană absentă din viața ta, cu amintiri despre ce a făcut, cu cuvinte bune, însă fără nicio putere. Dumnezeu este prezent în tot ce a creat. El știe numărul vrăbilor și stabilește fiecare detaliu din creația sa. El promite că va fi cu noi și a trimis Duhul Său în noi, astfel încât și pe dinăuntru, și pe din afară, Dumnezeu este prezent din plin. Nu este o simplă expresie, ci este un mesaj plin de putere, transformator. Această putere extraordinară care a generat viața și universul este în tine. Dumnezeul tău este viu și plin de putere și poate să te elibereze, să te vindece, să te întărească, să îți dea bucurie de plină, să-ți dea un duc de putere și de înțelepciune, să te elibereze de greșelile trecutului tău, să te ierte. Lasă ca această bucurie să te inunde de plin. Dumnezeu vrea să trăiești conștient de puterea Lui și să te lași inspirat de Duhul Său cel Sfânt. Roagă-te împreună cu mine și de înțelepciune să te elibereze de greșelile trecutului tău, să te ierte. Lasă ca această bucurie să te inunde de plin. Dumnezeu vrea să trăiești conștient de puterea Lui și să te lași inspirat de Duhul Său cel Sfânt. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, cred că ești viu și plin.

vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.

Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Cartea Eclesiastul, capitolul 1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi. Ce se va întâmpla mai pe urmă nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare. Și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia. Dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz, și cine știe multe are și multă durere.

vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Mă gândesc la căile mele și mi-ndrept picioarele spre învățăturile tale. Psalmul 119, versetul 59. Trecerea în revista tipurilor de personalitate și a păcatelor tipice i-a evidențiat până acum pe reformatori, slujitori, câștigători și artiști. Al cincilea tip sunt cugetătorii sau gânditorii. Acestora le place să cunoască totul. Ei sunt investigatorii, oamenii de știință, inventatorii din mijlocul nostru. Le place să descopere adevăruri pe care nu le-a descoperit nimeni și au cunoștințe, capacități și pasiuni proprii. Au o memorie de invidiat când vine vorba de memorarea informațiilor despre ceea ce îi interesează. Gânditorii pot fi persoane introvertite. Le place să aibă propriul lor spațiu. Prin urmare, care este păcatul care îi înfășoară lesne pe gânditori? În primul rând, insensibilitatea față de ceilalți. Uneori, gânditorii agrează mai mult dreptatea lor decât să-i agreze și să-i iubească pe cei din jur. Și nu întotdeauna se simt în largul lor când trebuie să-și exprime emoțiile sau afecțiunea. Sunt înclinați să-și exprime sentimentele indirect sau prin gesturi, așa că ai impresia că nu dăruiesc, ci primesc. Nu le place să piardă nici o dezbatere și nici să fie întrerupți. Le face plăcere solitudinea timp de ore în șir, chiar și zile. Asta nu înseamnă că ei sunt mai spirituali decât majoritatea dintre noi, ci că au o nevoie mai scăzută de a se afla în comunitate sau de a avea relații. Problema este că noi nu am fost creați să trăim singuri. Poți crește spiritual numai când ești dispus să dăruiești și să primești de la ceilalți. Domnul Iisus a spus în Ioan 13, versetul 35, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. În al doilea rând, gânditorii se luptă adesea cu conceptul de credință. Asta nu-i face să fie oameni răi. Majoritatea sunt ezitanți cinstiți. Credința și rațiunea nu sunt neapărat opuse, dar când rațiunea nu mai vrea să facă niciun pas, credința în Dumnezeu te ajută să mergi înainte. Viața te va pune în fața unor situații în care rațiunea singură nu va putea aduce rezolvare. Și atunci ai nevoie de credința în Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Nimeni nu poate fi atât de căzut, de împietrit, declasat sau pornit pe panta degenerării, încât Domnul să nu mai poată să-l repună în circuitul valorilor creștine.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Puneți credința la lucru. Ăsta este mesajul de astăzi. Bine ați venit în atelierul de reparat oameni. Puneți credința la lucru. Credința poate fi activă, credința poate fi inactivă, pasivă. Evanghelistul Luca scrie: Iisus a trecut prin Samaria. L-au întâmpinat 10 leproși. Ei și-au ridicat glasul și au strigat: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi! Luca 17. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și Biblia scrie un lucru surprinzător: și pe când se duceau, au fost curățiți. În vremea lui Iisus, leproșii erau paria societății, așa că trăiau la oaltă în colonii. Dar problema este următoarea: că nu te poți însănătoși stând în compania unor oameni care sunt la fel de bolnavi ca tine. De aceea trebuie să aduci problema ta înaintea lui Iisus. Dar să o aduci cu îndrăsneală. Să remarcăm următoarele cuvinte: Iisus a trecut. Domnul Iisus nu s-a dus la colonia de leproși. El doar trecea pe lângă ea. Ce faci tu când îți pierzi viața, familia, bucuria, banii, etc., iar Iisus pare că se uită în altă parte, pare că trece pe lângă tine sau pare că este la foarte mare distanță de tine? Știi ce se întâmplă cu tine atunci? Poți deveni frustrat când ți se pare că El îi binecuvintează pe toți în afară de tine și începi să te întrebi: oare mie când îmi vine rândul? Doamne, Te-am slujit cu credincioșie, cred în Tine și totuși mi se pare că toți sunt obiectul atenției Tale în afară de mine. Dragul meu, e timpul să strigi: Iisuse, ai milă de mine! Lasă, îndrăsnește să lași la o parte eticheta religioasă și prestigiul social sau religios. Oamenii disperați, doar ei, oamenii disperați se roagă rugăciuni disperate, iar un Dumnezeu bun le răspunde. Nu renunța să strigi, dar strigă precum au fost acei leproși, strigă cu disperare. Să mai remarcăm încă un lucru, că atunci când Domnul Iisus a trecut pe acolo, acești leproși nu au strigat: necurați, necurați, așa cum cerea legea. Nu. Ei au îndrăsnit să încalce protocolul. Când te afli într-o situație dificilă, uneori trebuie să îndrăsnești să ieși din tipare, să spargi situația în care ești, să spargi rutina, tocmai pentru a trece de criză. Dacă dorești un răspuns de la Iisus, pune-ți toată credința la lucru, supunându-te Lui, numai Lui, chiar și atunci când ți se pare că nu se întâmplă nimic. Și fii atent acum. Leproșii nu au fost curățiți instant, ci Biblia spune: pe când se duceau, au fost curățiți. Și adevărul acesta este remarcabil, adică au fost vindecați doar după ce s-au supus cuvântului lui Iisus. Să nu uiți niciodată, dar niciodată, dragul meu ascultător, că vindecarea de la Domnul vine uneori doar concomitent cu ascultarea noastră de Domnul Iisus. Iisus ține cont de realitatea aceasta. Domnul Iisus nu lucrează în tipare. El nu vindecă după așteptările noastre. El nu vindecă după mofturile noastre. Dar El vindecă. El vindecă după mila sa, dar și după ascultarea ta. În atelierul de reparat oameni, Dumnezeu vrea să te vindece, însă El vrea să te vindece prin credință, dar și prin ascultare. Puneți credința la lucru, adică hotărăște să te supui cuvântului lui Iisus Hristos, dar hotărăște să te supui din acest moment. Deschide Scriptura, caută voia lui Dumnezeu, supune-te cuvântului lui Iisus Hristos și știi ce? o să rămâi uimit. Vei fi vindecat, vei fi reparat, vei fi transformat.

vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 13.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.